ma su du ga za na ga na ma nga na ga na ma me zi ji ji ga na ga tang ga ga ji ba ga na ma ta ja ga na ma mi ni be ta sha su ye me zi ji ge gyu be qi shu di she ta di le jin ji shu ma du ya de ri sha

chi ye de sang mu ba la ga nyang e si ba ta ga men ta sang mu ba la ga si thu je me yu ba ji ba la ga cham si su mi ge thu gu zo ba me chi ge da ji me ni bu ba la ga la ri yang se war chu si

lang chu lang po jeb tu zeba ma se tele kyang za chu ti na chu wa mi ji tang zang yin bie si ba le mi ti shi zang bu gu xin xu xi ni me wu xin chu hui na mia ge ta mi bie lang chu si ba ti tu jeb ki ni mu ne yin na yang da ni mu si gu xin yu shi xiam lia lang chu si ba xi bie lu xi ti si nang shi